hábito. Važuoja kukucis ir auga sparnai ir kyšo pro mašinos langą.